0: Sie hörten Alles über Rumänien, eine Sendung des Vereins Dorcalator in Graz in Zusammenarbeit mit Radio Rumänien International. Bis nächste Woche um 12.30 Uhr. Auf Wiederhören.
1: Este ora 13:30 și ca de fiecare dată vinerea la această oră ascultați emisiunea
2: România Azi, un radiomagazin în limba română realizat la Radio Helsinki pe 92,6 FM și online pe helsinki.at. Un program realizat de Asociația Românească Dor Călător, în colaborare cu Radio România Internațional și Radio Metronom FM. Redactor coordonator Mircea Popi. România Azi, un radioprogram pentru toți românii.
1: Prieteni, bine v-am găsit la radiomagazinul nostru România Azi. Astăzi vă transmite un program special cu ocazia împlinirii a 50 de ani de când au început să transmită pe litoralul românesc colegii noștri de la Radio România, respectiv Radio România Internațional, binecunoscutul program Radio Vacanța. În fiecare dimineață, de la ora 9, pe litoral răsuna un cunoscut semnal pe care îl vom asculta în minutele următoare. Mulțumim colegilor de la Radio România Internațional pentru materialul pus la dispoziție și vă spunem că duminică, în cadrul programului Alo Cristina, veți asculta finalul acestui program festiv, întrucât spațiul nostru de o oră și 30 de minute nu ne permite să-l transmitem integral. Deci partea a doua o veți asculta duminică începând cu ora 16:30. Ora 16. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă dau o nouă întâlnire, așa cum știți, duminică începând cu ora 16 la Alo Cristina, iar dumneavoastră și tuturor prietenilor dumneavoastră vă dorim un frumos sfârșit de săptămână. Cu bine, dragi prieteni!
3: Radio România Internațional.
4: Sunt Marian Stere, bun găsit!
5: Atențiune!
4: Verba manent.
6: Aici București, Radio România.

0: Verba Manent.
1: Sunt Marian Stere, bun găsit, dragi prieteni ascultători! Chiar de la bun început vreau să mulțumesc, de altfel ceea ce veți asculta în minutele următoare este o țesătură radiofonică împletită cu gânduri de mulțumire, de recunoștință, de respect și chiar o veselă melancolie. Așadar, mulțumesc pentru încrederea acordată de a realiza eu acest program. Dar cum un lucru de mare calitate nu se poate realiza decât în echipă, voi continua cu mulțumirile pentru sprijin colegilor mei Doina Caramzulescu, Rodica Grigoriu, Alecu Marciuc, Răzvan Emilescu, Răzvan Petre, Daniel Sârbu, Eugen Cojocariu, dar și vrăjitorilor tehnici Jenica Vasile și Felix Țurcan. Unii dintre ei se bucură de bine meritata pensie, alții sunt în plină activitate, dar subiectul de astăzi a declanșat o așa mare bucurie, astfel încât toți, absolut toți, am redevenit tineri sau chiar copii și am trecut prin stări vecine cu cea de ceea ce se numește agonie și extaz. Un ochi râde, altul plânge. Personajul, subiectul despre care vorbim, în vara anului 2017, data realizării acestui program, a împlinit o jumătate de secol de existență, adică noi doi suntem cam de o seamă. Am crescut cu el și de fiecare dată când îl întâlneam, simțeam o mare bucurie, aproape sufocantă. Mi-aduc aminte, plecam cu părinții la mare și în mașină, pe unde medii, la ora 9 dimineața, se auzea cam așa. Știam că mă reîntâlnesc cu el, prietenul meu cu nume ambigen, fiindcă era, pentru toată lumea, Radio Vacanța.

poate pare incredibil, dar la sfârșitul anilor 70 și în anii 80 eram nedespărțit de un radiocasetofon pe care înregistram aproape orice se difuza la Radio Vacanța. Acolo era muzica mea. Cum să poți gândi unde te aduce viața? Pentru că iată, după mai bine de 35 de ani, voi culege de pe una dintre acele casete audio mică înregistrare și o voi difuza într-o asemenea emisiune? Ei, de pe unde medii, iată!

0: Aici, Radio Vacanța.
1: Hier spricht der Ferienfunk.
2: This is Radio Holidays.
1: Gabarit, Radio Stanția Oddych.
0: Ici, Radio Vacanța. Radio Vacanța, programele estivale ale radio-televiziunii române. Programele noastre sunt difuzate zilnic între orele 9.14 și 17.19 pe lungimile de undă cu frecvența de 1450 kHz și 100,1 MHz în banda de unde ultrasună.
3: A fost un vis de la sfârșit de mai și până la sfârșit de septembrie. La Mamaia trăiam acest vis la Radio Vacanța. Noi toți știm de la predecesorii noștri că suntem unici în această parte a Europei la mal de mare. În această adevărată școală a radiofoniei românești, eram ca o familie, vară de vară, de la o parte din noi, în cadrul unor programe, constanțenii, în primul rând, românii și turiștii străini, aflau noutăți de ultima oră din România, de pe litoral. Erau familiarizați cu adevăratele nestemate ale folclorului nostru, cu ultimele noutăți ale muzicii ușoare de la noi și de pretutindeni. Vacanțele lor deveneau astfel de neuitat, cu Radio Vacanța, cea care era cu ei peste tot și în care nu odată îi însoțeam culegându-le impresiile. Memoria benzii de magnetofon păstrează crâmpei ale clipelor de neuitat petrecute în ceea ce a fost litoralul și România de atunci, cu luminile și umbrele lor, dar în principal cu ospitalitatea noastră de nedezmințit. Am fost cu toții tineri, ne-am lăsat sufletul și inimile pe litoral și se cuvine să nu-i uităm pe cei care sunt acum într-o altă dimensiune și care, sunt sigur, sunt mândri de noua generație care, cu o neostoită pasiune, contribuie la promovarea turismului românesc, a imaginii unui litoral care se revigorează încet, încet, poate prea încet, și care, ca întotdeauna, îi va primi cu brațele deschise pe toți cei care au ales să-și petreacă vacanțele la noi. Îmi amintesc cum, fiind tânăr învățăcel între ale radioului, am fost întâmpinat de acei profesori monștri sacri, Paul Grigoriu, Doina Caramzulescu, Marian Bistricianu, Rodica Grigoriu și Alec Fole. Primul și ultimul, din păcate, plecați atât de timpuriu dintre noi. Cu multă dragoste și înțelegere, ei m-au primit în noua familie a Radio Vacanței, familia celor care, an de an, pregăteau la Mamaia programe care, din fericire, erau atât de deosebite de cele dirijate la București. Din Radio Vacanța celor vremuri au rămas doar oamenii, din nefericire an de an tot mai puțin. Amintirile și fotografiile pe care recuperate vi le vom prezenta oricând spre aducerea aminte. Sunt clipe și evenimente de mult trecute, dar pe care cu toții nu le vom uita niciodată. Iar Radio Vacanța a fost și va rămâne, sunt sigur, un adevărat prieten sincer care i-a însoțit și va însoți într-o vacanță de neuitat în acest colț de lume. Am fost și voi rămâne cu voi și al dumneavoastră Alecu Marciuc.
4: Tot din amintire, Dan Spătar.

0: Sigur că vorbim despre un post de radio special și demn de Cartea Recordurilor, pentru că emitea în 5 limbi străine. Era unicat, cred că, pe întreg mapamondul acelor vremuri. Dar orice post de radio înseamnă, în primul rând, oameni. Oameni despre care adeseori mă întrebam cum arată. Îmi spuneam, dacă au așa voci frumoase și calde, nu pot fi decât oameni frumoși. Ei, și așa era. I-am cunoscut după 1990, când fiind operator de sunet la butoanele Repsului, Reps era prescurtarea pentru redacția emisiunilor pentru străinătate. Am fost descoperit de profesioniștii de acolo și adus pe sus cu ordin scris de detașare pe câte o vară întreagă la Mamaia, unde, la Vila 1, la început făceam partea tehnică, apoi am trecut și la microfon. Sigur, pregătit, instruit de oameni precum Doina Caramzulescu, Frederica Dochinoiu, Paul Grigoriu, Dan Dumitrescu, Dede, Vasile Oroianu, Alecu Marciuc, Carmen Sândulescu, Ioana Nițescu, George Prodescu, Marilena Ghieciu, Șerban Georgescu. Lista e foarte lungă. Dar acum o ascultăm pe doamna Rodica Grigoriu, redactor de limbă franceză.
1: Când am primit telefon ca să mi se solicite gândurile ce urmează, întrucât au trecut 50 de ani de la prima emisiune a Radio Vacanței, am surâs cu îngăduință. Tinerii ăștia de când cu laptopurile, cu tabletele, cu Google, cu Instagram, Facebook și alte mijloace moderne de comunicare și de socializare, nu mai știu să fac o socoteală elementară. Cum să fie 50 de ani? Și-am reluat socoteala Băbește și așa era. Doamne, când au trecut? Parcă ieri așteptam cu sufletul la gură începutul verii, care însemna și începutul Radio Vacanței. Și când auzeam semnalul de deschidere, simțeam un gol în stomac, urmată de o bucurie fără margini. Reîncepea aventura verii, locul în care îți puteai lăsa imaginația să zboare spre orizonturi nemărginite, în care explorai terenuri virgine. Pe plan radiofonic, nicăieri, în țara asta, ba nici măcar în țările din jur, nu exista ceva pe măsura Radio Vacanței. Închipuiți-vă un teritoriu din care nu puteai ieși să cunoști alte meleaguri, alți oameni. Nu aveai acces la presa străină, nu aveai voie să schimbi o vorbă cu cetățenii străini veniți în vizită la noi. Trebuia să ai grijă la fiecare cuvânt care ieșea din gură, ca să nu-ți pierzi pâinea. La radio și la televizor nu se transmiteau decât discursuri și osanale iubiților conducători. Benzina era raționalizată la câțiva litri pe lună, mâncarea era pe sponci. Ei bine, închipuiți-vă un astfel de teritoriu în care apare Radio Vacanța, un post care emitea pe tot parcursul verii, programe în 5 limbi, interviuri cu turiști din cele 4 zări, muzică de toate genurile, emisiuni în direct de la cluburile de turist cu circuit închis, nemțești sau francezești, unde muritorul de rând nici nu visa să pătrundă, recomandări turistice, poște ale ascultătorilor și multe altele, care erau difuzate prin intermediul unor difuzoare uriașe care jalonau întreg litoralul românesc. Radio Vacanța putea fi captată pe o rază de 100 de kilometri, ceea ce ne aducea ecouri și din Bulgaria, Grecia sau Turcia. Însă principalul public era cel de pe țărmul românesc sau Mării Negre, localnici sau în vacanță, români și străini, care pur și simplu ne adorau. Iar noi ne străduiam să răspundem unor așteptări atât de mari. Echipa Radio Vacanței se împrospăta în fiecare an și fiecare nou venit aducea ceva nou, ceva proaspăt. Era o veșnică competiție, fără urmă de rivalitate, o familie numeroasă care trăgea la aceeași barcă spre binele tuturor. Sigur că exista cenzură, dar o puteai ocoli mult mai ușor în limbi străine. Sigur că ni s-au redus orele de emisie, s-a restrâns personalul. Sigur că eram supuși la presiuni din ce în ce mai mari, dar Radio Vacanța a rămas locul în care puteai cu adevărat să înveți și să faci radio. Munceam mult de dimineață până seara, dar o făceam cu atâta plăcere, încât parcă nici nu simțeam efortul. În plus, într-o țară cenușie, tristă, săracă, plină de interdicții și de lipsuri, noi ne mutam în fiecare vară în altă lume. Nu aveam mai mult de mâncare, nu erau mai puține lipsuri, dar ne coloram viața cu pasiunea pentru profesie, cu afecțiunea ascultătorilor, cu entuziasmul tinereții și cu atmosfera unei mari familii. La Radio Vacanța ne-am întâlnit iubirile, aici am suferit despărțirile, aici ne-am crescut copiii, la Radio Vacanța ne-am petrecut tinerețe. În altă conjunctură politică, în împrejurări diferite, Radio Vacanța n-ar fi fost ce a fost. De aceea, perioada ei de glorie a fost până la Revoluția din 89 și puțin după. Apoi, Puteai vorbi limbi străine chiar în țara de origine. Presa scrisă și vorbită a invadat piața. Aveai voie să asculți orice, să vorbești orice, să te vezi cu oricine, să pleci oriunde. Radiovacanța nu mai era altă lume. Se confunda cu zecile de posturi care încercau, cu mai mult sau mai puțin succes, să-și facă loc în peisajul audio-vizual. Radiovacanța a mai mers câțiva ani în virtutea inerției, cu programe obișnuite pentru publicul de pe litoral, care rămăsese fidel unui fenomen consumat și încheiat. Acum ne amintim acele timpuri cu un zâmbet în colțul gurii și o lacrimă în colțul ochiului. Pentru că mai mult de jumătate din cei care au dat numele de vacanțe nu mai sunt printre noi. Nu voi numi pe nimeni, întrucât, după cum am spus, o familie foarte numeroasă compune radiovacanța și aș risca fie să plictisesc o listă prea lungă, fie să nedreptățesc pe cineva prin o misiune involuntară. Vă asigur însă că nimeni din cei care s-au format la radiovacanța nu s-au pierdut în anonimat după aceea. Fiecare și-a dovedit ce-a învățat pe postul național, la posturi străine de radio, în cărți scrise sau în instituții internaționale. Radio Vacanța a fost șansa tinereții noastre, căreia i-am răspuns cu tot ce aveam mai bun și mai frumos în noi.

0: Aici, Radio Vacanța. Transmitem zilnic programele noastre pe 100,1 FM.
1: Vous écoutez Radio Vacances. Nos émissions sont diffusées quotidiennement sur 100.1 FM.
2: Hier spricht der Ferienfunk. Unser Programm täglich auf 100,1 FM.
3: This is Radio Holidays. Listen to our daily broadcast on 100.1 FM.
4: Вы слушаете радиостанцию «Отдых». Слушайте наши передачи ежедневно на частоте 101,1 FM.
5: Qui Radio Vacanza. I nostri programmi vanno in onda ogni giorno su 100.1 FM.
6: Dragi prieteni, în continuare în programul nostru special dedicat postului Radio Vacanța, nu putea să lipsească nici Răzvan Petre, pentru că Răzvan Petre este o voce binecunoscută a litoralului românesc din actualitate. Răzvan, colegul și prietenul meu, s-a format exact la școala Radio Vacanței, așa cum vă spuneam și eu mai devreme, că acolo a fost într-adevăr un fel de facultate. Bun regăsit, Răzvan, mă bucur din suflet să fim din nou pe lungimi de undă Radio România Internațională. Să povestim acum despre ceea ce a însemnat și ce înseamnă pentru tine postul Radio Vacanța și, bineînțeles, oamenii de acolo.
7: Bun regăsit, Marian! Bun regăsit celor care ascultă Radio România Internațional, nu odată, dacă te aduci aminte de aici, de la Radio Vacanța, căci acum, întâmplător, mă aflu în Mamaia, în fața sediului Radio Vacanța. Nu odată am realizat multe emisiuni frumoase, interviuri, duplexuri, Radio Vacanța, Radio Constanța, Radio România Internațional. Deci e o adevărată plăcere să vorbesc acum, la aniversarea ta frumoasă de 50 de ani, despre și de Radio Vacanța.
6: Ce înseamnă pentru tine de fapt acest post? Pentru mine, recunosc, înseamnă o școală. Pentru mine a însemnat întâlnirea cu niște oameni speciali, mulți dintre ei, din păcate, acum realizează emisiuni undeva în ceruri, dar alții sunt printre noi și ne pot povesti. Eu am trăit o perioadă, tu ai trăit o altă perioadă mai actuală, tu ești mult mai tânăr decât mine, este adevărat, trebuie să recunosc acest lucru, însă ceea ce ne leagă foarte mult pe noi a fost tocmai acest post de radio.
7: Radio Vacanța este împărțită în trei decade importante. Perioada de aur, perioada de argint și perioada de platină. Eu mă simt ca făcând parte, din punct de vedere profesional, din perioada de platină a Radio Vacanței. Sper să am foarte multe experiențe legate de acest post de radio și de acum încolo, cum s-a întâmplat de vara asta, și să se ajungă să se vorbească la un moment dat despre oamenii din perioada de aur a Radio Vacanței, făcându-se referire și la mine și la colegii mei din acest moment de la Radio Vacanța, Radio Constanța.
6: Păi deja am început, Răzvane, dacă te-am sunat, nu?
7: Sigur. Radio Vacanța a însemnat și înseamnă în continuare o adevărată școală de jurnalism. Așa s-a înființat Radio Vacanța, de fapt, în 1967, pentru a da șansa unor tineri pe atunci de a deveni nume celebre în fața microfonului la Radio România. Și s-a întâmplat. Doina Caramzulescu a debutat și a devenit un nume foarte cunoscut aici, la Radio Vacanța. Paul Grigoriu, Leon Țărăteanu, e un întemeietor, unul dintre întemeietori, e Radio Vacanța, alături de scriitorul Corneliu Leu, regretatul Corneliu Leu, Gabriela Langada, Rodica Grigoriu a debutat aici la Radio Vacanța și a devenit cunoscută de-a lungul timpului. Nu poți să uiți pe Marian Bistricianu, nu poți să te uiți pe tine în perioada anilor 90 și pe mulți alții care s-au școlit aici la Radio Vacanța. Sigur, în anul 2006 am venit aici la Radio Vacanța. Au fost aproape 10 veri frumoase în care am învățat și am luat exemplu de la înaintașii noștri, nu numai ai mei, ci ai noștri, ai mei și ai colegilor mei. Am luat exemplu despre ceea ce înseamnă să fii un adevărat om de radio. Sigur, mai sunt foarte multe de povestit și foarte multe de învățat de acum încolo în ceea ce privește a fi un adevărat om de radio.

0: Bine.
1: engleză, în franceză, în germană și în rusă, dacă te aduci.
0: Sigur că da, normal, bineînțeles. Eu activam pe partea cu limba engleză. Eram chiar la un moment dat, lucram cot la cot cu Doina Caramzulescu, ceea ce pentru mine a fost o adevărată onoare.
1: E adevărat, Doina Caramzulescu, să știi că se întoarce în fiecare vară la mare și întâlnirile noastre de la mare, din Neptun, căci acolo are ea cartierul general de ceva vreme atunci când vine în vacanță. Întâlnirile noastre de la Neptun sunt pline de emoție și de amintiri frumoase. Radio Vacanța, cum spuneam, a fost nu numai o școală de jurnalist pentru mai toți oamenii de radio cunoscuți, arhi-cunoscuți în România, ci a fost, dăm voie să spun, și o adevărată stare de spirit. Atât pentru românii care nu prea aveau foarte multe posibilități de a asculta hiturile internaționale la radiourile din România înainte de 1990, cât și pentru turiștii străini, fie ei polonezi, germani, francezi, belgieni, ruși și așa mai departe, din postul bloc sovietic, care veneau în România și auzeau știrile, poate chiar și de acasă, în limba lor natală. Sau mai mult de atât, aveau un difuzor și muzica pe care o cunoșteau foarte bine și pe care o stăteneau și la ei acasă. A fost o adevărată stare de spirit atât pentru echipa Radio Vacanța din fiecare an, o stare de spirit pentru toți turiștii de la mare, pentru localnicii de aici din Dobrogea, pentru că dacă te aduci aminte, da, în perioada anilor 70, 80, 90, Radio Vacanța avea un emisător destul de puternic, nu exista internetul pe vremea aia, dar avea un emisător destul de puternic care acoperea vreo 7, 8, 9 județe, astfel încât de cum ieșai dinspre București, pe drumul către mare, puteai prinde Radio Vacanța. Radio Vacanța a fost întotdeauna și place să spun asta și cred că mai este o adevărată stare de spirit, o bucurie a fiecărei veri, o bucurie a fiecărui om care ascultă sau lucrează la Radio Vacanța și o spun cu toată sinceritatea.
0: Într-adevăr, Răzvan, mă bucur din inimă că suntem împreună și de această dată și vreau să-mi promiți că atunci când vei veni aici la București, unde de altfel ți-ai stabilit și tu cartierul general la București FM, vreau să te rog frumos să realizăm împreună încă o emisiune dedicată colegilor noștri de la Radio Vacanța care au slujit publicul românesc atâția ani. Îmi amintesc cu dragoste și despre faptul că mă duceam undeva sus pe bloc să montez o antenă, doar o îi prinde și eu de la București Radio Vacanța. Cam slăbuți.
1: 1458
0: exact,
1: de kilohertz.
0: Exact. Cam greuți, dar uneori se întâmpla. Depinde cum bătea vântul, dacă venea undele spre blocul meu.
1: Vântul nu prea bătea la mare aici. Priza ajuta undele Radio Vacanță să aducă în difuzare cea mai bună muzică și starea aia de spirit a Radio Vacanței și cele mai întâlnite voci așteptate o iarnă întreagă, o toamnă întreagă, o primăvară întreagă, acasă la fiecare. Și vreau să-ți mai spun ceva, tot legat de Radio Vacanța. Radio Vacanța a contribuit de-a lungul timpului nu numai la starea de spirit, starea de bine și la relaxarea fiecăruia dintre noi, a contribuit și la lansarea foarte multor artiști. Începând din 1967, toți artiștii care au venit aici la mare, că s-au lansat la festivalul Mamaia sau că au venit în studio la Radio Vacanța, au fost difuzați și, hai să spun, crescuți și făcuți mari de tot de către Radio Vacanța. Și este, cred că, unul dintre marile lucruri cu care se poate lăuda Radio Vacanța, că artiști de la Margareta Puțlaru până la Andra sau artiștii mai noi au fost lansați aici la Radio Vacanța în Mamaia.
0: Mi-ai dat o idee, vreau să sun pe Corina Chiriac.

0: la la la la. Doamnelor și domnilor, în slalomul nostru printre amintirile despre Radio Vacanța, nu se putea să lipsească o prietenă a noastră, a celor de la Radio România Internațional și, desigur, de la Radio România per total. Artista completă, Corina Chiriac. Bine ai venit, Corina!
1: Mulțumesc, Marian, mulțumesc și bună seara, doamnelor și domnilor, sau bună dimineața, funcție de unde vă aflați în străinătate. Sigur că am tone de amintiri legate de Radio Vacanța, amintiri plăcute legate de Radio România, pentru că eu am debutat pe vremea când Radio România era singurul radio din România. Ca să facem un joc de cuvinte. Și începând din 1971-72, după ce m-am lansat oficial în muzica ușoară și am început să vin an de an pe litoral, cu ocazia festivalului de la Mamaia sau multe altor localuri frumoase care se deschiseseră, am început să colaborez și cu Radio Vacanța. Nu exista să viu pe litoral fără să trec pe la Radio Vacanța, să spun bună ziua, bună seara, ce faceți, dragii mei?
0: De altfel faci chestia asta și în prezent.
1: Exact, da. Exact. Sigur că, îți dai seama, mă leagă o viață, sunt 46-7, hai să nu-i numărăm de ani, că ne întristăm, de când tot adun mereu amintiri extrem de plăcute despre toți colegii mei și ai tăi care au lucrat și care lucrează și în prezent la Radio România.
0: Parcă era un pic mai multă libertate în vremea aceea de restriște, pentru că să știe foarte bine copiii că nu era chiar atât de ușor atunci.
1: Da, ai pus o întrebare foarte bună, foarte inspirată, și am să-ți fac o paralelă pe care o vor înțelege mai ales cei care se apropie de generația mea. Dar cred că poate fi interesantă și pentru cei foarte tineri. Pe vremea țărilor comuniste, atunci când exista cortina de fier care despărțea chiar Germania în două, partea comunistă a Germaniei, cum se numea Germania de Est, RDG, deci Republica Democrată Germană, era considerată vitrina comunismului. În RDG veneau artiști din Occident care cântau cot la cot cu noi pentru ca să se arate vestului că Estul nu este un regim înțepenit. Tocmai de asta mi-aduc aminte că am cântat alături de Bonnie M, de Sasha Distel, de Enrico Macias și mulți alți artiști care veneau din vest. Bineînțeles, lângă ei erau toate vedetele Estului, din Rusia și până în Polonia, din Cehia până în Iugoslavia, România, Ungaria. Aș face o paralelă, așa cum RDG-ul era vitrina comunismului, să știi că litoralul românesc, împreună cu Radio Vacanța, trebuia să fie vitrina României, pentru că litoralul era în majoritate destinat turismului pentru străini. Și când spun străini, nu mă refer doar la vecinii noștri din țările comuniste, fără ieșire la mare, polonezi, cehi și unguri, ci mă refer la o cantitate foarte mare de turiști veniți din țările nordice, Danemarca,
0: Olanda,
1: Suedia, Norvegia, Olanda, bravo, așa, care veneau an de an, începând din luna mai, când pentru ei deja era foarte cald în România și sezonul se termina la sfârșitul lui septembrie. Așa încât Radio Vacanța avea oarecum obligația de a transmite muzică străină în limbi străine, pentru ca turiștii să se simtă confortabil într-o țară liberă.
0: De altfel, acesta a fost și unul dintre scopurile pentru care au fost înregistrate chiar de voi, de generația de aur a muzicii ușoare românești, câteva piese românești în limbi străine.
1: În limbi străine, da, așa este.
0: Așa o să și încheiem acest interviu, Corina, și vreau din toată inima să-ți mulțumesc pentru clipele acordate.
1: Eu îți mulțumesc că totdeauna ești aproape de mine și de noi, colegii tăi, și vreau să-ți lansez pe această cale invitația ca la un nou album pe care îl pregătesc în această toamnă să fii din nou alături de mine în calitate de textier colaborator și să lucrăm din nou câteva piese frumoase.
0: Abia aștept, Corina, crede-mă.
1: Bine,
0: Maria. Îți mulțumesc. Toate cele bune.
1: Și eu îți mulțumesc și vreau să urăm radioascultătorilor postului de radio internațional să fie sănătoși și să nu ne uite pe noi cei care încă mai suntem pe acasă.
0: Și care ani de zile am descrețit frunțile atunci când...
1: Ne-am străduit.
0: Când vremurile erau destul de triste. Da.
1: Așa e, așa e.
0: Îți mulțumesc încă o dată, Corina.
1: Și eu îți mulțumesc, Rumă.

0: un foarte tânăr coleg al meu, era și el acolo și combăteam împreună, ca să-l folosesc pe nenea Iancu, întotdeauna foarte binevenit. Daniel Sârbu, între timp, a devenit managerul postului Radio Constanța, Radio Vacanța, se află în aceste momente de cealaltă parte a firului telefonic și spun bun găsit, Daniel, mă bucur din suflet că ești pe lungim de undă Radio România Internațională alături de noi.
1: Bun găsit, Marian, și bun găsit tuturor ascultătorilor Radio România Internațională. Ai mare dreptate. Radio Vacanța împlinește 50 de ani de emisie neîntreruptă. Radio Vacanța a trecut printr-o serie de transformări. Sigur că până în 1990 era un reper, să-i spunem, al cosmopolitismului litoralului românesc. Era locul unde se auzeau știri nu numai în limba română, dar și în limbi străine.
0: Mă simțeam ca la șop.
1: Fără să avem valută în buzunar.
0: Exact.
1: Era voie.
0: Exact.
1: Radio Vacanța era locul unde era muzică străină și erau piesele în vogă care se ascultau în discotecile internaționale, erau și pe undele hertziene Radio Vacanța. Spuneam că a trecut prin multe transformări, este un post care însă a rezistat, să spunem, tuturor atacurilor, pentru că au fost și dintre acestea. Multă lume a vrut să revendice această Radio Vacanța și să o ia de sub, haideți să-i spunem, titulatura Radio România. Ei bine, nu s-a întâmplat așa și nu se va întâmpla niciodată asta. Radio Vacanța este un brand Radio România și așa va rămâne. Sigur că între timp cei care ascultau Vocile de Aur, de care și tu ai amintit, sunt acum într-o altă generație. Generația tânără nu știe foarte multe despre Radio Vacanța și asta încercăm noi să facem, să menținem treaz spiritul ăsta tânăr, spiritul ăsta nonconformist Radio Vacanța și să devenim același partener de nădejde al turistului care vine pe litoral și în Delta Dunării, pentru că Radio Vacanța se aude nu numai pe litoralul românesc, se aude și în Delta Dunării, și la Tulcea și la Sulina. Ei bine, spuneam, e locul unde turistul găsește cam tot ceea ce dorește. Găsește informație de vacanță, găsește informații utilitare, de cele mai bune recomandări pentru petrecerea timpului liber și, bineînțeles, găsește muzica pe care dorește să o asculte. Radio Vacanța este mai mult decât un program estival, este un spirit și sperăm să rămână același spirit tânăr în ciuda celor 50 de ani care au trecut peste ea.
0: În favoarea lor, nu în ciuda lor, Daniel, pentru că îmi amintesc că întotdeauna Radio Vacanța a avut un soi de tradiție. De exemplu, una dintre ele este cea cu copiii pierduți.
1: Copiii pierduți care erau anunțați pe post și care își găseau repede părinții sau pe cei cu care veniseră la mare. Între timp, până și lucrul acesta a evoluat. Am creat conceptul brățara de vacanță, cea care se pune la începutul sezonului estival la mâna copilului care vine pe litoral. Acolo se inscripționează pe această brățară numele celui cu care a venit la mare și dacă acest copil se pierde, Doamne ferește,

0: dorim nimănui așa ceva. Sigur. Este găsit mult mai ușor.
1: Daniel Sârbu, managerul postului Radio Constanța, Radio Vacanța. Îți mulțumesc, Daniel.
0: Toate cele bune, la revedere.
1: Așadar, la Radio Vacanța, copiii nu se pierd. O întâmplare legată de copiii pierduți pe litoral. Credeți-mă, e adevărată. Un băiețel s-a rătăcit și, ca de obicei, a fost adus la sediul Radio Vacanței. Copilul a spus cum îl cheamă, cum îl cheamă pe tata și cum necum a oferit numărul de telefon al acestuia. Cei din redacție l-au sunat. Bună ziua, băiatul dumneavoastră este la Radio Vacanța. Imposibil, zice omul. Copilul meu e la București cu soția, nu are cum să fie la mamaia. Era plecat în delegație, iar doamna venise la mare cu altcineva și pierduse băiatul. În vreo 6 ore, tatăl a ajuns la sediul Radio Vacanței și a luat copilul și restul e istorie. Din nou, Alecu Marciuc.
2: O mămică a fost eliberată de griji. Era o vreme când făceam toți redactorii de serviciu până la închiderea emisiei. Cum era deja un lucru obișnuit, toți copiii turiștilor care se pierdeau de părinți erau aduși la noi la Radio Vacanța. Noi difuzam anunțurile, celebre și ele, despre acești copii. Într-o zi, pe la ora 10 dimineața, am fost chemat jos la domnul director în birou. Se găsise un băiețel care nu știa limba română. Mi-am dat seama imediat că vorbea în polonă. M-am înțeles cu el și am aflat că venise cu mama sa pe litoral, se rătăcise și nu știa la ce hotel era casa. Evident, au fost date anunțuri din 30 în 30 de minute. A venit însă și ora închiderii, ora 14. Nu sosise nimeni după micuț. Ca atare, l-am luat cu mine la hotel, am mâncat, l-am lăsat să se culce. A urmat apoi programul de după amiază la radio, timp în care el a stat la mine în redacție. A venit seara, ce era să fac? L-am luat din nou cu mine. În tot acest timp, anunțurile curgeau și tot nu venea nimeni după el. Dimineața, după primul buletin de știri, primim în sfârșit un telefon de la un ghid care ne spune că acel copil este al unei turiste din Polonia, care acum îl caută. Doamna era și ea la telefon, Irena, parcă se numea, iar pe băiețel îl chema, țiu bine minte, Andrei. Spre stupoarea mea, mămica nu era chiar atât de neliniștită, ci pur și simplu ne-a rugat să-l mai ținem până la masa de prânz. Bineînțeles, dacă este cu putință. Evident, nu a fost nicio problemă. Mămica a venit la prânz, l-a recuperat pe băiat, dar nu l-a certat, nu l-a dojenit, nu l-a pupat. L-a luat de mânuță și au plecat.
1: Radio Vacanța a fost atât de iubit sau iubită, încât mari artiști ai acelor vremuri i-au dedicat și cântece. Unul dintre aceștia este Marius Țeicu.
3: Aici, Radio Vacanța.
4: Hier spricht der Ferienfunk.

Să nu credeți că tainele sunetului erau de neglijat. Începusem să șlefuiesc cu mijloace destul de rudimentare mici bijuterii sonore. Țineți cont de faptul că în acele vremuri nu existau calculatoare, ci doar magnetofoane, benzi, farfecă și scoci. De aceea îi amintesc aici pe cei care nu au păstrat doar pentru ei secretele efectelor tehnice. Mi le-au arătat și mie Nușa și Sorin Popescu, Ștefan Ionescu, Pia, Olimpia Popescu, Doina Rogobete, Nelly, Cornelia Donighevici, Virginia Axinia, Otilia Zaharia și mulți, mulți alții, absolut toți profesioniști de înaltă clasă care făceau din emisiunile Repsului, viitorul Radio România Internațional, diamante strălucitoare.

0: Un interviu original. Ioana Nițescu în dialog cu Ioana Nițescu.
1: Bun găsit, stimați ascultători! Sunt Ioana Nițescu și vă mulțumesc că vă aflați în acest moment al zilei împreună cu noi la Radio Vacanța. Iată că astăzi o avem invitată la microfonul postului nostru de radio pe Ioana Nițescu. Bun găsit, Ioana! Bun găsit, Ioana! Dragă Ioana, aș vrea să ne povestești câte ceva despre acele zile minunate sau despre acei ani minunați sau despre acele veri minunate când Radio Vacanța era o voce unicat în eter. O, cu câtă plăcere am să-ți povestesc lucrul acesta. În primul rând, trebuie să-ți spun că din cei 50 de ani pe care îi aniversează Radio Vacanța, 16 au pulsat împreună cu inima mea. Timp de 16 veri m-am aflat acolo pe litoralul românesc al Mării Negre. Timp de 16 veri am descoperit ce înseamnă libertatea rostirii la microfon. Pentru că, să nu uităm, era o perioadă, și mă refer la ceea ce a existat înainte de momentul decembrie 1989, era o perioadă în care toate emisiunile aici la Radio România, la Radio București, se înregistrau. Iar Radio Vacanța însemna momentul de libertate. Dar haide să nu fiu tristă și să nu vin cu astfel de amintiri. În cele ce urmează, ar fi bine să râdem, ar fi bine să ne aducem aminte de soare, de mare, de copii, de voioșie, de zâmbete, de bucurie și de muzică. Stai, așa, Ioana, vreau să spun ceva, iartă-mă că te întrerup și că-ți pun o întrebare. În urmă cu 12 ani, Bucureștiul scotea, Radio România, scotea câteva programe de radio, o revistă a programelor de radio, nu mai există, normal. În urmă cu 12 ani, revista programelor de radio, intitulată Universul Radio România, a dedicat numărul său din luna iulie Radio Vacanței, așa cum a fost. Un număr care a avut foarte multe fotografii, un număr în care și-au spus părerea vedetele incontestabile ale Radio Vacanței. Pentru că dacă vorbim de vedete, Doina Caramzulescu a fost un nume, nu-i așa? Oh, da, bineînțeles, Doina Caramzulescu era numele Radio Vacanței. Spuneai Radio Vacanța, spuneai Doina Caramzulescu. Pentru că nu cred să fi fost un om pe litoral care să nu știe că Doina însemna muzică, Doina însemna soare, dedicație muzicală și avea vocea cea mai frumoasă. Dar ei s-au alăturat, Paul Grigoriu, ei doi cel puțin, formau o pereche extraordinară, Ștefan Ionescu, care era la fel cu muzica, Rodica Grigoriu, Lena Murgu, dar care ea după aceea a plecat, Alecu Marciuc, Marian Bistriceanu, eram foarte mulți pentru că Radio Vacanța avea programe în 5 limbi: română, engleză, franceză, germană și rusă. Și acolo noi formam deja o familie. Erau verile noastre de libertate, verile noastre de muzică, verile noastre de cântec și verile noastre de amintiri nemaipomenite. Și dacă tot vorbesc de amintiri nemaipomenite, trebuie să vă spun câteva lucruri foarte interesante. De exemplu, într-un an de Ziua Marinei, eu am fost de servici în studio să preiau legătura de la Doina Caramzulescu și Paul Grigoriu și Rodica Grigoriu, care se aflau în portul Constanța pentru a face o transmisie în direct de Ziua Marinei. Era un car de reportaj, legătura nu a putut fi preluată și imaginați-vă, timp de 3 ore a trebuit să vorbesc singură aici la microfon, pentru că restul colegilor erau acolo la Constanța, încercând să refacă legătura. Dar n-au stat degeaba, au realizat interviuri și când au venit repede la sediu, programele noastre au ilustrat frumos Ziua Marinei. Dragă Ioana, îți mulțumesc că m-ai invitat la microfon, aș mai avea foarte multe amintiri, să spunem eventual că ăsta e episodul 1 și poate dacă mai vreți, vom urma și episodul 2. La revedere, vă spune Ioana Nițescu.

0: Dragi prieteni, desigur că pe parcursul emisiunii noastre ați auzit pe buzele tuturor celor care au amintit despre Radio Vacanța, care au spus povești extraordinar de frumoase. Vă spuneam, ați auzit pe buzele lor un nume, Doina Caramzulescu. Doina Caramzulescu, supranumită și Doamna Radio Vacanța. Bun găsit din nou pe lungim de undă Radio România Internațional, Doina, bun revenit acasă!
1: Mulțumesc foarte mult pentru această primire atât de frumoasă.
0: Îmi pare rău că ești bolnăvioară, că stai rău cu gâtul.
1: Din păcate am o laringită rebelă, pe care am tratat-o doar cu apă de la frigider.
0: Ah, bun,
1: așa
0: am
1: că
0: înțeles.
1: Nu fac ce am
0: Ai
1: făcut
0: pus eu. Gaz peste foc, am
1: exact.
0: Înțeles.
1: Dar acum revenind la Radio Vacanța, vreau să vă spun că noi toți cei care am petrecut o perioadă de lung mai îndelungată la Radio Vacanța, pentru noi Radio Vacanța a rămas un vis frumos. Un vis care vorbea despre prietenie, despre încredere, despre bună credință, despre înțelegere între oameni și de ce nu, și despre dragoste. A fost, pot să vă spun acum, după atâtea ani de zile, că a fost cel mai frumos lucru din viața mea profesională, cel mai frumos lucru care mi se putea întâmpla. Am venit la Radio Vacanța prima dată în 1968. Radio Vacanța, așa cum știți, și n-am de gând să insist asupra acestui lucru, s-a înființat în anul de grație 1967. A fost un an experimental, nu se știa exact cum o să se desfășoare evenimentele, cum o să arăte, de fapt, Radio Vacanța, așa că, în primul an, toată lumea a venit așa cam la întâmplare, cei care au fost acolo, bineînțeles. În 1968 deja exista un statut al Radio Vacanței, exista un plan de programe, colegii mei au hotărât, de exemplu, pentru că mergeam în special cei de la limbi străine, de la actualul Radio România Internațional, s-a hotărât să facem ture, să mergem pe ture, ceea ce, mă rog, nu era o idee foarte fericită, pentru că nu aveai continuitate. Aș fi vrut să vă spun, am uitat că Radio Vacanța a avut un caracter unic, un caracter de unicitate și de personalitate. A fost singurul post de radio pe care am auzit vreodată, care a transmis în 5 limbi. S-ar părea că Radio Monte Carlo a transmis un program în 2-3 limbi, franceză, italiană, engleză, nu știu dacă e adevărat, dar în orice caz, Radio Vacanța avea un caracter unic, într-adevăr.
0: Demn de cartea recordurilor.
1: Da, e absolut că de cartea recordurilor. Așa cum vă spuneam, s-a hotărât să plecăm pe ture, 2 săptămâni fiecare. N-a fost o idee prea inspirată, pentru că după 2 săptămâni a venit mie rândul și prietenei mele, Elena Murgu, de la franceză, să mergem la Radio Vacanța. M-au întâlnit colegii mei de la engleză, care abia se vreau să întoarcă acasă, aveau familii, copii mici, probleme, și ne-au spus că directorul Radio Vacanță, scriitorul Corneliu Leu, pe
0: vremea Dumnezeu aceea, să-l odihnească, da.
1: Da, să-l odihnească, da, e adevărat. A fost un director bun, adică ne-am înțeles foarte bine cu el. Era foarte nemulțumit. În Radio Vacanța, domnule, un fel de stare de confuzie, toată lumea se certa cu toată lumea și s-a hotărât, el personal, Corneliu Leu, să nu mai facă
0: turele.
1: Ture de realizator. Cine vine acum va rămâne toată vara. Pe care, bineînțeles că atât am așteptat, era ceea ce îmi doream, de fapt, cel mai mult.
0: Împlinisești 20 de ani, Doina, atunci?
1: Da, împlinisem atunci, mm-hmm. Da. Aveam. Asta este.
0: Erai foarte tânără, erai și tu cam la vârsta la care am început și eu Radio Vacanța.
1: Da,
0: dar numai că de data asta eu am avut o profesoară, printre mulții profesori de radio, am avut o profesoară pe Doina Caramzulescu și pentru lucrul ăsta sunt recunoscător,
1: da,
0: atât ție, cât și, bineînțeles,
1: mult.
0: Bunului Dumnezeu.
1: Asta este, mulțumesc foarte mult pentru apreciere. Ei, a doua zi m-a chemat Corneliu și mi-a spus, ești ai de gând să rămâi toată vara aici? Atât așteptam. Și am zis, bineînțeles că rămân toată vara, sigur că da. Cum e prietena ta, Elena Murgu, e o persoană serioasă, zic, foarte serioasă și foarte bună profesionistă. Atunci rămâneți preună voi două. A fost o vară minunată pentru mine, cel puțin, din mai multe puncte de vedere.

0: dar în mod special pentru că era ceva cu totul și cu totul nou. Așa cum a intitulat un articol o ziaristă din Constanța, Radio Vacanța a fost mica oază de libertate din România comunistă.
1: Așa este.
0: O Românie comunistă foarte cenușie și destul de tristă.
1: Iar 1968 nu a fost un an chiar foarte fericit pentru politica internă și externă.
0: Aici am vrut să ajung. Deci a fost o vară mai mult sau mai puțin liniștită. La sfârșitul verii trebuia să facem un triplex. O emisiune în trei, noi, cu Radio Belgia, Radio Bruxelles, nu mai știu cum se numea pe vremea, și Radio Stockholm. Și urmau să vină două echipe de la aceste posturi de radio. În dimineața zilei de 21 august, ținte perfect toate zilele astea și desfășurarea lor, am ajuns eu și cu Lena, am ajuns puțin, cu vreo 5 minute mai târziu, la ședința zilnică pe care o aveam la 9:30, cu redactorul, nu era redactor, și era secretar general de redacție, un ziarist excelent și un foarte bun povestitor pentru copii, Eduard Jurist.
1: Da.
0: Și am văzut că toată lumea era cam...
1: Avea și emisiuni la fostul program 3, ceva mai târziu.
0: Da, bineînțeles, sigur. Mai târziu, pentru că el a lucrat toată viața la radio. Așa. Și am văzut că toată lumea era așa puțin cam dezorientată și nu înțelegeam de ce. Și un coleg de-al meu mi-a șoptit la ureche, noaptea trecută au intrat rușii în Cehoslovacia. Începuse criza cehoslovacă. Ziua aia a fost o zi într-adevăr memorabilă, pentru că eram la Vila 27 pe vremea aceea și aveam o vilă mititică, amenajată, mă rog, așa mai la întâmplare.
1: Birourile voastre erau în garaj, de fapt.
0: În garaj, stăteam în garaj cu toate limbile străine. Româna nu, mi se că româna avea o secție separată. Deci noi stăteam într-un garaj, știrea m-a bulversat, m-a dat peste cap, pentru că nu reușeam să înțeleg ce se întâmplă.
1: Cred că toată lumea era, cum se zice, bușbe.
0: Da, toată lumea era într-adevăr uluită,
1: da.
0: Și nimeni nu știa ce să facă, nu știam ce să dăm ziua aia în emisie, în fața Radio Vacanței. Se adunaseră zeci, sute de cei care erau în vacanță pe litoral și care se întrebau cum vor ajunge ei acasă la ei. Nu aveam ce să le spunem, nu ne puteam răspunde la întrebarea asta, ce se va întâmpla. Și la un moment dat mi s-a spus, avem dispoziție de la București, să scoatem un televizor în curticica din fața Radio Vacanței, pentru că la ora 12 va vorbi tovarășul Nicolae Ceaușescu.
1: Zici și făcut.
0: Am instalat televizorul. A început emisiunea. Ceaușescu, prima dată în viața lui și cred că și ultima, s-a adresat în trei țări cu cetățenii României și nu cu dragi tovarăși.
1: Și pretini. Da.
0: Și pretini.
2: Cetățeni ai țării românești, pătrunderea trupelor celor 5 țări socialiste în Cehoslovacia constituie o mare greșeală, o primejdie gravă pentru pacea în Europa, pentru soarta socialismului în lume. Este de neconceput în lumea de astăzi, când popoarele se ridică la luptă pentru a-și apăra independența națională, pentru egalitatea în drepturi, ca un stat socialist, ca state socialiste, să încalce libertatea și independența unui alt stat.
0: Cei evident că nu înțelegeau nici din limba română și nici din ce spunea Ceaușescu, dar înțelegeau că suntem alături de ei și că îi susținem și că le suntem cu adevărat prieteni. A fost, cred că, unul dintre cele mai emoționante momente din viața mea. La sfârșit toți plângeau, ne îmbrățișau și ne mulțumeau. Din păcate, ca toate minunile, nici asta n-a durat prea mult, pentru că minunile, știi, durează cam 3-4 zile. Dar nu despre asta vreau să vă vorbesc acum. Urmau să vină echipa din Belgia și echipa din Suedia. Echipa din Suedia n-a mai venit, v-aș fi trimis un telex că nu mai vin. Echipa din Belgia a venit. Au stat o săptămână, am cu niște emisiuni foarte frumoase care s-au transmis concomitent la Bruxelles și la Amaia și la Radio București. Așa că, oricum, ne-am ales cu ceva bun, chiar și în aceste momente atât de dificile pentru noi.
1: Iată cum se scrie istoria, Doina.
0: Da,
1: așa
0: exact.
1: Se scrie istoria, așa cum a fost atunci valul acela de simpatie pe care s-a urcat Nicolae Ceaușescu
0: exact.
1: Pentru a cuceri, să spunem, toate orizonturile lumii. Ei bine, așa s-a întâmplat pe urmă, făcând o paralelă peste ani și ani de zile cu Marea Revoluție de la 1989, când tot la secția engleză de această dată la Radio România s-au făcut marile anunțuri de la etajul 1 de pe fereastră.
0: Ah, exact. exact așa a fost. Dar până atunci a fost cale lungă și Radio Vacanța a evoluat și ea. În primul rând am avut voie să facem transmisii în direct, ceea ce la București nici nu
1: știu. Era imposibil, sigur.
0: Era imposibil să punea problema. Dacă cumva spuneam Roma Zaconie să puneam ceva împotriva partidului sau guvernului, am avut posibilitatea asta să transmitem în direct începând cu anul 1970. Nu numai buletinele de știri, dar și magazinele în diverse limbi străine. Mai mult decât atâta, ani de zile am făcut transmisii în direct din diverse stațiuni de pe litoral, începând cu Mamaia. Am făcut transmisii în direct din tot felul de locuri foarte interesante. Uite, de exemplu, transmisiile în direct pe care le făceam de la Murfatlar.
1: Foarte frumoase. Pamiezele,
0: când erau aduși acolo turiști străini la degustări de vinuri și bineînțeles că toți erau încântați de ceea ce li se oferea și mai ales de atmosfera care se crea la Murfatlar. Veneau echipe de dansatori, de muzicieni, li se oferea ceva de mâncare, se le da, puteau să încerce până la 6 tipuri de vinuri, unul mai bun decât altul, iar la plecare puteau să cumpere orice cantitate doreau.
1: Era un lucru extraordinar, mai ales că nu prea se găseau vinuri de calitate în perioada respectivă. Da. Și pe timp ce a trecut, situația s-a înrăutățit în România, situația, pentru că Ceaușescu deja o luase razna.
0: Încetul cu încetul. De exemplu, în 71, dacă nu mă înșel, când a fost Ceaușescu, în China și în Corea de Nord a urmat un val de restricții, dar din fericire pentru noi, s-a fost norocul nostru și pe vremea aceea minunile au urmat 3 zile. În sensul că n-aveam voie să dăm decât muzică românească, pe de altă parte, în barurile hotelurilor nu erau afișate decât sticle cu țuică și vinuri românești. Sticle de whisky și de alte băuturi pe care le doreau respectivii turiști erau ascunse în spatele sticlelor autohtone. Mă rog, după o săptămână, două, și minunea asta s-a liniștit. Încă eram în faza când mai profitam de o oarecare deschidere de care avusesem parte în anii 60. În sfârșit, s-a terminat și cu minunea asta. Declinul cred că a început până anii 75. La început n-am băgat-o în seamă, dar anii 80 și anii, mai ales din 85 încolo, au fost un dezastru. Și totuși am încercat să facem în așa fel, încât să facem din Radio Vacanța acea mică oază de libertate de care vorbea colega noastră din Constanța. Pentru că încercam să dăm în continuare muzică străină, în măsura în care se putea. Am căutat prin fonotecă cu colegii mei și am găsit muzică românească foarte bună, pe versuri de poeți cunoscuți, melodii frumoase, melodii a căror texte aveau un sens, spuneau ceva.
1: Și mai e ceva, Doina, din câte mi-aduc eu aminte, tot în acea perioadă a început o oarece, hai să o numesc campanie, că nu știu cum să-i spun, de strângere de cântece românești în limbi străine, soliștii noștri, marii noștri artiști.
0: E, aici vreau să vă spun că am avut un rol și sunt foarte mândră.
1: E, aici vreau și să ajung cu treaba asta, așa, pentru că este tot opera voastră a celor care ne-ați învățat pe noi radio aici la Radio România Internațional.
0: Da. E, aici eu am avut norocul, marele meu noroc în viață, unul din alte norocuri, să particip la cele 4 festivaluri Cerbul de Aur, din 68 până în 71. Și la aceste festivaluri, concurenții erau obligați să interpreteze și o melodie de muzică ușoară românească în limba țării din care veneau, adică, mă rog...
1: Dacă nu puteau în românește, să o cânte în francez, da, sau în ceva, da, engleză, da, într-o limbă de circulație internațională, sigur, sau în limba lui.
0: Absolut. Și mi-aduc aminte că am păstrat toate registrările care s-au făcut atunci, ale acestor melodii interpretate în limbi străine de către concurenții de la Brașov. Și m-am dus și am căutat în fonotecă și am găsit foarte multe melodii foarte frumoase și foarte bine interpretate. Le-am copiat și le-am dus cu mine la Radio Vacanța. Și în felul acesta aveam sentimentul că transmitem și o melodie într-o limbă de circulație internațională, și cu atât mai mult cu cât era o melodie românească. Totuși a fost partea asta activității noastre. A fost bună și de bun augur în special.
1: Doina Caramzulescu, îți propun să facem o pauză de 2 minute, fiindcă mi-am amintit că în fonotecă s-a păstrat o înregistrare de la ediția din 1969 a Cerbului de Aur. Ale tale, strofe în limba franceză, refren în limba română, muzica Aurel Manolache, versuri Ovidiu Dumitru, amândoi plecați spre infinit. Interpretarea aparține foarte tânărului solist pe atunci, Julio Iglesias.

0: Firul poveștii despre Radio Vacanța continuă alături de Doina Caramzulescu.
1: Lucrurile mergeau din ce în ce mai greu. Da. Viza era omniprezentă. Hai aici să vă spun o povestioară, am mai spus-o, cred, povestea asta. Era deja 83, 84, mai știu ce, 85. Și eram în studio și trebuie să dau o știre că s-a deschis restaurantul Hanul Piraților de la Mamaia Sat.
2: Da, eu știu povestea, te rog frumos să spui că e atât de drăgălașă.
1: Așa, și m-am gândit, doamne, cum să fac să transmit această știre într-un mod puțin mai diversificat. Adică, nu știu, știi ce, astăzi s-a deschis restaurantul Hanul Piraților. Era prea banal. Ce mi-a venit mie ideea? Am făcut semne și colegilor mei de la tehnică. Îngeam să dea cât un gong. Atențiune, ascultător, mă rog, mare eveniment pentru ascultătorii noștri, un semnal muzical.
2: Gongul cum este la teatru radiofonic. Vreau să-i lămuresc pe ascultătorii noștri să le spunem ce fel de gong era. Eu era un gong înregistrat pe bandă ca la teatru radiofonic.
1: Exact, așa. Sau era un acord muzical.
2: O harpă, cum zicem noi, o harpă, o trecere. O trecere muzicală, scurtă.
1: O trecere muzicală. Care, mă rog, avea misiunea să
2: atragă atenția.
1: Să atragă atenția ascultătorilor. Bun. Și continuu eu. Avem mare eveniment pe litoral astăzi. Iarăși gong, harpă, ce-a mai fost. Au sosit pirații pe litoral. Gonguri prelungite. Da, într-adevăr, astăzi s-a deschis restaurantul Hanul Piraților. După câteva minute, îl văd.
2: Minute sosit sau secunde, Doina?
1: Cred că secunde. Adan în vală, studio de transmisie.
2: Răvășit și ciufulit.
1: Vai, dar ce hal era șeful Radio Vacanțe din perioada respectivă. Era atât de șocat de ceea ce spusese, atât de uluit și atât de speriat, încât nici nu mai avea voce. Nu-și mai găsea voce, așa vorbea omul greu, că avea niște probleme, dar atunci gâfâia, spunea, ce ai făcut? Ce să fac?
2: Ce am făcut?
1: Îți dai seama, ești inconștientă! Zi-mi, dar trebuie să spui ce am făcut, să știu și eu ce-i vorba. Cum ai putut să spui așa ceva? Ce am spus, omul Dumnezeu?
2: Au venit pirații pe litoral.
1: Au venit pirații pe litoral, s-a deschis Hanul Piraților. Știi cine a sosit azi pe litoral? Nu am zis eu, senină, ca o floricică. A sosit tovarășul și cu tovarășa! Ei, nu, asta a fost culmea. M-a bufnit râsul. Eu ce am putut să-i spun a fost, se vede clar, creierul tău este îmbâxit de viză și că nu mai poți să judeci rațional.
2: Da. Și atunci ca și acum suflete de hârtie, știi?
1: Da. Ce legătură are faptul că a venit tovarășul cu tovarășa pe litoral și că eu am anunțat că s-a deschis Hanul Piraților? Numai cineva pervertit de viză poate să facă astfel de conexiuni.
2: Da, așa este.
1: Și asta a fost una din micile probleme neinteresante și fără urmări și care n-au atras în mod special atenția nimănui.
3: Sunt Eva Kiș și oriunde m-aș afla pe această lume, ascult cu plăcere Radio România Internațională. Thank you.

0: au fost până la urmă interzise și dedicațiile muzicale. Erau toate venite numai din partea unui grup de tovarăși muncitori.
1: Păi, asta în orice caz a început, cred că din 85 cred că a început. N-am mai avut voie să mai dăm dedicații muzicale pentru nimeni. Numai
0: concursuri nici atât?
1: Concursurile la care am avut un rol, adică m-am implicat foarte tare în problema concursurilor. Și țin minte că stăteam și...
0: Într-o vreme în care nu exista sponsorizare, să zic așa.
1: Da.
0: Oficială.
1: Exact, care sponsorizare?
0: Exista așa ceva, da.
1: Pe unde? În orice caz, la concursul m-am implicat foarte tare, pentru că după ce am făcut niște concurs de astea de copii mici, recunoașteți melodia, am trecut la lucruri mai complicate. Am trecut la probleme de cultură generală. Vreau să vă spun că au avut un succes concursurile mele. Se duceau, ascultătorii mei se duceau la Constanța, la Biblioteca Județeană, luau cărți, își notau, îmi scriau, îmi trimiteau pasaje întregi din ce au citit ei despre opera literară respectivă sau despre compozitorul care crease lucrarea respectivă. După părerea mea, a avut un mare succes. S-au desfințat și concursurile, gata. Ne-au dat voie, țin minte, în 1989 să reluăm concursurile, dar numai cu subiecte strict românești, la 23 august. N-am dat decât numai și numai subiecte legate de marele act de la 23 august, de implicarea comuniștilor și...
0: Întoarcerea armelor împotriva fasciștilor.
1: Fasciștilor, și... nu vă mai spun restul, da. Că știți pe din afară.
0: Cum să nu?
1: Asta a fost epoca, asta am trăit. Ceea ce am încercat să facem, a fost să facem emisiunea noastră cât mai digerabile, cât mai amuzante, cu cât mai mult umor, iar colegii mei, recunosc, au fost la mare înălțime cu toții. Începând cu Paul Grigoriu, continuând cu Odisa Grigoriu, cu Lena Murgu, cu Gabi Langada, cu Alecu Marciuc. Toți și-au adus obolul la realizarea unor emisiuni cât mai interesante posibil.
0: Ioana Nițescu, George Prodescu, colegii noștri, sigur că da, categoric, niște oameni extraordinari.
1: Pe toți și sper că nu se supără că nu-i amintesc eu.
0: Nu, Doina, dar sunt atât de mulți și sunt...
1: Da.
0: Am face o nedreptate dacă ne apucăm acum să scriem o listă și să vrem să și fim exhaustivi. Nu se poate, e absolut imposibil. N-aș vrea să uităm nici pe colegii noștri care ne-au ajutat din punct de vedere tehnic, cei de la butoane. Virgi Axinia, nu Virginia, Otilia Zaharia, Doina Rogobete, Pia Popescu, sunt atâția și atâția de la care am învățat meserie și de o parte și de alta geamului, cum zicem noi, a ciclopului.
1: Așa este, ai dreptate. Au fost ani grei, dar pentru noi au fost niște ani foarte frumoși.
0: Foarte frumoși, așa este.
1: Au fost
0: și o școală adevărată. Și o școală adevărată.
1: Școală de radio.
0: Îmi aduc aminte, Doina, la un moment dat, în 1990, cred că s-a întâmplat, chiar tu mi-ai explicat la engleză cum e treaba cu sequence of chances și if clause, cu corespondența timpurilor și condițională în limba engleză. Și mi-ai spus, domne, e simplu, dai cu o oră înapoi.
1: Uite, sunt acele lucruri pe care le-am uitat din păcate.
0: Da, așa este. Da, uite, vezi, câteodată apare cât un om în viața cuiva, pe parcursul vieții cuiva și chiar îi modifică într-o

0: care măsură destinul. Atunci chiar eram extraordinar de implicat, îmi plăcea foarte mult, dar în momentul în care m-am îndrăgostit de voi, de acei oameni minunați pe care doar îi auzeam în copilărie, pentru că totuși când aveam 12 ani eram un copil sau 13 ani în 82, 83, 84, eu eram totuși un copil și eram atât de fascinat, mai ales când auzeam ding-dongurile acele ale radiovacanței. Semnalul scris de Paul Genzer, Valurile Dunării, acea superbă orchestrație. Eram absolut fascinat și veneam de fiecare dată cu casetofonul la mare ca să înregistrez pe casetă muzică de la Radio Vacanța, ceea ce nu prindeam la București.
1: Ei, vreau să vă spun încă un lucru. Aveam niște prieteni care aveau de copii de 7-8 ani și când veneau la mare cu mașina pe vremea cealaltă, pe la Slobozia, începeau să prindă la radioul din mașină Radio Vacanța.
0: Toată lumea era
1: copiii la fel. Copiii săreau în sus și spuneau, gata, pentru noi a început vacanța.
0: Așa este, așa făceam și eu.